pessimist og modig nedsætter. Kom der! Nogle af Lenins synspunkter. Nej!